Tanja Donatec jo studierowała spiwanje we Lipsku, pöstšej teke we Wienje a se dali kubała na wiele mejstarskich kursach. Wesebnje jecas austrijskej mjaze 1998 a 2003 jo ju mecnje preguwał, ako Serboka, ale teke ako gole negačnije DDR jo była tam eksotka. Ważne pak jo było, aż jo umiewa mežnosć na svietowym niwowie podľa najlepších spívarkov a spívarjov a muzikárjov statkovaš. Ustupívajú napríklad komorné operie, tak také s muzikáriami státne opery ve Víne. Také na miaze národných ubežovaniach je úspešná byla, kaž pla ubežovania debut italské meranie. Koncerty sú ju viadli do viele európskych krajov, také do egyptojskie. Jej repertoár jo se v tom času kradu rozširil ved oratoriuma 16. stoleša do moderné muziky, operety a opery. Z jednej opery spíšeme nento příklad, o interpretirio Tanja Donatec z opery Werther, francouzského komponista Jules Massenet, tu ariu ved Charlotte. Ta upuštio šu svoju tužnost šašného ženiona se svojim Wertherom. Jej učoba jo taká prozna, nic nemožo ju upolniš, ga nema svojogo Werthera.